Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Dobro vam jutro.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. U dane vikenda resursi oružanih snaga Bosne i Hercegovine su angažirani na pomoći ugroženom stanovništvu od vatrene stihije. Od ove subote, a po naredbi ministra Zukana Heleza, helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažovan je na gašenju požara u regionu Cazina. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar u nepristupačnoj zoni pozorišta, a po naredbi ministra

Ministra u pripravnosti je 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine za ispomoć i po pozivu civilnih struktura vlasti u Cazinu. I dalje, 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine neumorno pomažu u gašenju požara na području Nevesinja. Oružene snage Bosne i Hercegovine ostaju uz sve građane Bosne i Hercegovine, pružit će pomoć tamo gdje je najpotrebnije, saopćeno je iz oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona provode istražne radnje zbog sumnji na namjerno podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću, saopćila je vlada Unsko-sanskog kantona. U okviru istrage bit će pregledani i dostupni snimci postojećih nadzornih kamera u okolini mjesta požara, a sa ciljem utvrđivanja počinitelja. Iste aktivnosti biće provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području Unsko-sanskog kantona u proteklim danima. Za svako namjerno izazivanje požara snosit će se krivična odgovornost, saopćili su iz vlade Unsko-sanskog kantona. Italijanske rezervne snage stigle su u luku Ploče, što označava još jedan korak u raspoređivanju rezervnih snaga kao podrška vježbi Brzi odgovor 2026 koju sprovodi EUFOR. Koordinirano kretanje osoblja pomorskim i kopnenim putem naglašava fleksibilnost, reaktivnost i operativnu spremnost, što su temelji sposobnosti EUFOR-a da održi sigurno, zaštićeno i stabilno okruženje u Bosni i Hercegovini. Vježba Brzi odgovor 2026, koja se odvija od 22. augusta do 3. septembra, godišnja je vježba koju sprovodi EUFOR. Osmišljena je sa ciljem uvježbavanja snaga i demonstracije sposobnosti EUFOR-a da brzo ojačaju svoje prisustvo raspoređivanjem rezervnih snaga iz partnerskih zemalja. Kultura. Gradska uprava Gradačca je raspisala tender vrijedan 481.500 konvertibilnih maraka bez PDV-a za sanaciju fasade, zamjenu stolarije i izgradnju drenažnog kanala oko kule Huseina kapetana Gradaščevića Zmaja od Bosne, jednog od najznačajnijih simbola ovog grada i važnog spomenika bosansko-hercegovačke historije. Kula Zmaja od Bosne nalazi se u kompleksu starog grada Gradačca koji predstavlja jednu od najznačajnijih historijskih cjelina u Bosni i Hercegovine. Kompleks je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, a kula Husein kapetana Gradaščevića, osim arhitektonske i kulturno-historijske vrijednosti, posebno mjesto zauzima i zbog svoje povezanosti sa jednom od najznačajnijih ličnosti bosanske historije 19. stoljeća. Vi pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Ovog vikenda startala je premijer nogometna liga za žene, te je startalo takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH Grupa Zapad. Ženski nogometni klub Željezničar 2011. iz Bosanske Krupe nakon 11 godina u povrtničkoj sezoni u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine u najelitnijem rangu takmičenja ove subote gostovao je u Mostaru. Poraženi su od ženskog fudbalskog kluba Emina sa 9:0. U ostalim utakmicama igranima ove subote Iskra je u Bugojnu sa 7:0 slavila nad Slogom iz Doboja, dok nije bilo pobjednika u Tuzli, gdje su Sloboda 2024 i Libero iz Goražda podijelili bodove. Bilo je 1:1. Ovog vikenda startalo je takmičenje i u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Zapad. U prvom kolu postignuti su ovi rezultati. U Velegićima Bayer 99, Rudar Kamengrad 1:0. U Vitezu Romari Iskra Bugojno 2:5. U Vitezu fudbalski klub Vitez Rudar Hambila 2:1 i u Sanskom mostu Podgrmeč Ključ 3:0. U prvom kolu trebali su derbiju grada Bosanska Krupa da se
sastanu u Bosanskoj otoci

Sloga i gradski nogometni klub Bratstvo. Ova utakmica odgođena je za srijedu 2. septembra od 16:30. U nedjelju igraju u Kiseljaku Kiseljak i Krajina, dok u Donjem Vakufu Radnik dočekuje ekipu Novog Travnika. Nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa ovaj vikend koriste za dodatno uigravanje ekipa za start takmičarske 2026/27. sezone. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo na Adama ugostili su ove subote ekipu Mladosti iz Vrnograča i pobjedili je sa 6:1. Trostruki strelac bio je Admir Ljutić. Po jednom su gol Mladosti iz Vrnograča pogađali Benjamin Kurić, Suad Kadić i Kenan Velagić. U nedjelju Željezničar na svom terenu od 18:00 na Adama dočekuje ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše, dok u isto vrijeme će Sloga iz Bosanske Otoke gostovati u Bužimu, gdje će igrati protiv domaćeg Viteza. A u drugom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Jedinstvo iz Bihaća je sa 5:0 slavilo nad ekipom Rudara iz Kaknja. Heroje ove utakmice bio je Ali Međuseljac, koji je od 5 postigao 4 pogotka u prvom susretu, u prvom kolu, kada je Jedinstvo odigralo 2:2 u Čapljini. On je bio strelac oba dva pogotka, tako da Ali Međuseljac u prve dvije utakmice ima čak 6 postignutih pogodaka. Ovog vikenda startala je i najbolja svjetska nogometna liga, Premier Engleska liga. Dva Bosanca odlično su startali. Sergej Kirović, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine na klupi Hala, napravio je vrhunsko iznenađenje. Novajlija u ligi sa 2:0 savladao Manchester United. Debi u ekipi Lica imao je komandant obrane reprezentacije Bosne i Hercegovine Muharemović. Odlično je odradio svoj posao, a njegov Lic je slavio na gostovanju kod Nottingham Foresta sa 1:0. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam za pažnju. Lijep vam i ugodan ostatak dana uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Meteorolozi za nedjelju u našoj zemlji očekuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadnih smjerova, a u ostatku zemlje sjeveroistočnjak. Jutarnje temperature zraka od 15 do 22, na jugu zemlje do 26, dnevne temperature vazduha od 27 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.
2: Sedam zarez pet.

Dobro vam jutro, 7 sati i 15 minuta. Trenutna temperatura u gradu je 14 stepeni Celzijusa. Vlažnost zraka 96%. Vjetra ima istočnih i jugoistočnih smjerova 2 km na sat. Vidljivost iznad 15 km. Dobro vam jutro. Po onome što možemo vidjeti, danas nas očekuje sunčan, vedar, topov dan. Temperature vazduha će biti malo manje u odnosu na prethodne dane i dane. Biće tu negdje do

30 stepeni Celzijusa. Ono što je projektovano za Bosansku Krupu, tu negdje između 27 i 28 stepeni Celzijusa uz pojačan vjetar sjevernih i sjeverozapadnih smjerova. Danas, dakle, sunčano, vedro, lijepo, a vama preporuka da ono što imate obaviti, obaviti u toku ranih jutarnjih sati, tamo negdje do 11 sati, i da ostavite ostale aktivnosti tamo za negdje poslije podne od 18 sati. Pod navodnicima je zahlađenje, jer neće temperature danas biti onako visoke kao što su bile proteklih dana, ali opet je tu treba provesti računa o zaštiti štetnog UV zračenja i ne izlagati se previše suncu, posebno ne treba pretjerivati sa aktivnostima od 11 do 18 sati. Ajmo reći danas, sutra i preko sutra i zahlađenje neće biti iznad 30 stepeni Celzijusa. Dobro vam jutro! Kao što i možete sami čuti i primijeti, i dalje su helikopteri iznad nas, helikopterske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine, već od ranih jutarnjih sati, kao što su to radili i jučer čitav dan, zajedno sa pripadnicima dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalnih vatrogasnih jedinica, radnicima, šumari, dobrovoljcima, i dalje su u borbi sa požarima koji bijesne na području Unsko-sanskog kantona, pogotovo požarima koji bijesne i na teritoriji grada Bosanska Krupa, odnosno na granici između Cazina i Bosanske Krupe. Gasi se jedan požar koji prijeti naseljima i repetitorima na gomili, tako da su već, evo, od ranih jutarnjih sati ponovo u pogonu svi. Svi su na terenu, a posebno, evo, i helikopterske jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Iz tog razloga još jednom obavještavaju se građani, ribolovci, vlasnici plovila i svi korisnici rijeke Une, kao i priobalnog pojasa, da se i danas obustavlja korištenje plovila, ribarenje i kupanje na dijelu rijeke Une od Karanovog kupališta do Željeznog mosta. Ova područja uvodi se, ova mjera, ove mjere uvode se zbog izvanredne potrebe angažovanja letelica oružanih snaga Bosne i Hercegovine za gašenje šumskog požara na području Gomile, a navedeni dio rijeke koristi se za potrebe uzimanja vode za gašenje šumskog požara. Na poziv profesionalne vatrogasne jedinice Cazin za potrebe osiguranja lokacije, koordinacije i navođenja letelica do mjesta uzimanja vode, angažovani su pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa. Aktivnosti na navedenom dijelu korita rijeke Une odvijat će se tokom cijelog dana, zbog čega se mole, pozivaju svi građani, korisnici rijeke i priobalnog područja da poštuju upute pripadnika vatrogasnih službi na terenu. Molimo i pozivamo za razumijevanje i suradnju, prvenstveno zbog sigurnosti građana, posada letjelica i vatrogasaca angažovanih na intervenciji, kao i zbog efikasnijeg i efikasnog sprovođenja aktivnosti na gašenju šumskih požara.

0: ideja za novi spot. Žena u kazinu sjedi za rulet stolom, obučen kao James Bond. Mašna, odijelo. I onda dolazi ona. Ali ona, ona gori. Ona je milion dolara. Ona je avion. Ona je kjela. Ona je Susan.
1: Susan.
2: Suzana! Moju čerku! Ja sam ti rekao da ne može ona u spot. Ne može kako Suzana?
1: Spot, bre, kakva Suzana, jesi normalno?
2: Kakva Suzana, bre?
0: Dobro, dobro, dobro, okej, okej, okej. Druga ideja. Genon Band.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Obaveštavaju se građani općine Bosanska Krupa da na osnovu člana 19 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe, birače, koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom putem mobilnog tima. Molimo vas da tražene podatke dostavite Gradskoj izbornoj komisiji Bosanska Krupa, Trg Avde Čuka, bez broja, do 26. augusta 2026. godine. Predsjednik Gradske izborne komisije Senad Harčević. Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Familija Velagić iz Hođinca obavještava građane da od ponedjeljka 17. augusta vrši rasprodaju kućnih stvari i baštinskih garnitura te raznih drugih kućnih potrepština. Dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona 062 889 840 i 062 889 841.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Sport na 97,5 MHz.
1: Ovog vikenda startala je premijer nogometna liga za žene, te je startalo takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH Grupa Zapad. Ženski nogometni klub Željezničar 2011. iz Bosanske Krupe nakon 11 godina u povrtničkoj sezoni u premijer nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine u najelitnijem rangu takmičenja ove subote gostovao je u Mostaru. Poraženi su od ženskog fudbalskog kluba Emina sa 9:0. U ostalim utakmicama igranima ove subote Iskra je u Bugojnu sa 7:0 slavila nad Slogom iz Doboja, dok nije bilo pobjednika u Tuzli, gdje su Sloboda 2024 i Libero iz Goražda podijelili bodove.

0: Bilo je 1:1. Ovog vikenda startalo je takmičenje i u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Zapad. U prvom kolu postignuti su ovi rezultati. U Velegićima Bayer 99, Rudar Kamengrad 1:0. U Vitezu Romari Iskra Bugojno 2:5. U Vitezu fudbalski klub Vitez Rudar Hambila 2:1 i u Sanskom mostu Podgrmeč Ključ 3:0. U prvom kolu trebali su derbiju grada Bosanska Krupa da se sastanu u Bosanskoj Otoci Sloga i gradski nogometni klub Bratstvo. Ova utakmica odgođena je za srijedu 2. septembra od 16:30. U nedjelju igraju u Kiseljaku Kiseljak i Krajina, dok u Donjem Vakufu Radnik dočekuje ekipu Novog Travnika. Nogometni klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa ovaj vikend koriste za dodatno uigravanje ekipa za start takmičarske 2026/27. sezone. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo na Adama ugostili su ove subote ekipu Mladosti iz Vrnograča i pobjedili je sa 6:1. Trostruki strelac bio je Admir Ljutić. Po jednom su gol Mladosti iz Vrnograča pogađali Benjamin Kurić, Suad Kadić i Kenan Velagić. U nedjelju Željezničar na svom terenu od 18 sati na Adama dočekuje ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše, dok u isto vrijeme će Sloga iz Bosanske Otoke gostovati u Bužimu gdje će igrati protiv domaćeg Viteza. A u drugom kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Jedinstvo iz Bihaća je sa 5:0 slavilo nad ekipom Rudara iz Kaknja. Heroj ove utakmice bio je Ali Međuseljac, koji je od 5 postigao 4 pogotka. U prvom susretu, u prvom kolu, kada je Jedinstvo odigralo 2:2 u Čapljini, on je bio strelac oba dva pogotka, tako da Ali Međuseljac u prve dvije utakmice ima čak 6 postignutih pogodaka. Ovog vikenda startala je i najbolja svjetska nogometna liga, Premier Engleska liga. Dva Bosanca odlično su startali. Sergej Kirović, nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine na klupi Hala, napravio je vrhunsko iznenađenje. Novajlija u ligi sa 2:0 savladao Manchester United. Debi u ekipi Lica imao je komandant obrane reprezentacije Bosne i Hercegovine Muharemović. Odlično odradio svoj posao, a njegov Lic je slavio na gostovanju kod Nottingham Foresta sa 1:0.
1: RBK. RBK 97,5 MHz.

0: Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za nedjelju 23. august 2026. godine. Nedjelja je, većina ljudi je na odmoru ili ima slobodan dan, no neki ljudi zaista nad ljudskim naporima ulažu maksimum svoga znanja, opreme i ostalog da se izbore sa vatrenom stihijom koja ovih dana bukti u cijeloj Bosni i Hercegovini na Unsko-sanskom kantonu, ali je tu i aktivna teritorija grada Bosanska Krupa. Samo u protekli dana više od 122 intervencije imali su ljudi koji se bore protiv požara. Između ostalog, požari su evidentirani na cijelom Unsko-sanskom kantonu, ali i tu u našem okruženju. Pripadnici i oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa helikopterskom jedinicom su tu pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalne vatrogasne jedinice, policije, šumskog privrednog društva, Unsko-sanske šume, ali i ostalih šumskih društava, dobrovoljci. A mi o svemu razgovaramo sa Elvirom Mulalićem iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, koji je direktno na terenu. Elvire, dobro ti jutro i da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobro jutro tebi, kolegama u režiji, dobro jutro i pozdrav slušalcima Radija Bosanska Krupa.
0: Evo Elvire, odmah konkretno, gdje si sada, gdje si na terenu, šta se dešava?
1: Trenutno smo na lokaciji nad rijeke Une, znači na potezu od, ajde kažemo, ovamo, molim, nije straha, pa prema Bosanskoj Krupi, znači prema Mićima. Trenutno drži se sjevernog dijela Male Gomile u pravcu Velike i obronci prema rijeci Uni, znači u pravcu Mića. Angažovan je helikopter oružanih snaga, trenutno vrši tankanje goriva i očekujemo njegov povratak ponovo na lokaciju za dizanje tereta. Do sad je već izbačeno 10 puta u količine vode.
0: Dakle, od ranih jutarnjih sati ste na terenu. Kako je to izgledalo jučer, šta je sve odrađeno, koje su bile borbe, gdje su sve lokaliteti požara, šta je bilo najkritičnije? Znamo da je cijeli dan se helikopter spustao dole u rijeku Unu, išao, ko je sve uključen u ove aktivnosti?
1: Puno pitanja, a u suštini požar

je pred prekuče u periodu od 11 sati navečer do 6 sati ujutro snagama iz Krupe, DVD-a, DVD stijena, profesionalne jedinice Čađin, radnika Šumarije, ATV klubova Gomila i Čađin, uspio se da kažemo nekako sa

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce od 1. maja do 31. augusta.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Pojačana je frekvencija saobraćaja na pojedinim graničnim prelazima s obzirom da je sezona godišnjih odmora u toku. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Orašje, Gradina, Izačić, Kamensko i Gabela Polje, dok su na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci duge kolone u oba smjera. Na graničnim prelazima Duljani Metković, Bijačanova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Povodom održavanja Brdske trke Tuzla 2026. danas će do 18 sati biti obustavljen saobraćaj na regionalnoj cesti Tuzla-Dokanj-Šibošnica, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

11. sat i 15 minuta, ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, program za nedjelju 23. august 2026. godine. Dok je za mnoge ovo na radni vikend ili su na odmoru, ima ljudi koji itekako puno rade, puno volontiraju i usto su još na prvim linijama i bore se. Više od 122 su bilo požara u proteklih 10 dana na području Unsko-sanskog kantona, a 16 njih je zahtijevalo opsežne akcije i operacije. Jedna od takvih akcija i operacija vrši se tu u neposrednoj blizini teritorije grada Bosanska Krupa, male gomile na gomile u kanjonu rijeke Une. Tamo ima i pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, angažovana je helikopterska jedinica

0: članova profesionalnih vatrogasnih jedinica, dobrovoljnih vatrogasnih društava, ima i volontera, dobrovoljaca, a tamo na prvoj liniji fronte su i pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice grada Bosanska Krupa. Oni su jučer i danas na terenu na dvije lokacije i direktno sa terena nama se javio u tajnim programu radija Bosanska Krupa Elvir Mulalić. U nastavku ovog dijela našeg programa prenosimo informacije koje nam je dao sa lice mjesta negdje iz kanjona rijeke Une i sa Male Gomile. Pa u nastavku poslušajte ovaj razgovor.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Pratite program za nedjelju 23. august 2026. godine. Nedjelja je, većina ljudi je na odmoru ili ima slobodan dan, no neki ljudi zaista nad ljudskim naporima ulažu maksimum svoga znanja, opreme i ostalog da se izbore sa vatrenom stihijom koja ovih dana bukti cijeloj Bosni i Hercegovini na Unsko-sanskom kantonu, ali je tu i aktivna teritorija grada Bosanska Krupa. Samo u proteklih dana više od 122 intervencije imali su ljudi koji se bore protiv požara. Između ostalog, požari su evidentirani na cijelom Unsko-sanskom kantonu, ali i tu u našem okruženju. Pripadnici i oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa helikopterskom jedinicom su tu pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, profesionalne vatrogasne jedinice, policije, šumskog prirodnog društva, Unsko-sanske šume, ali i ostalih šumskih društava, dobrovoljci. A mi o svemu razgovaramo sa Elvirom Mulalićem iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, koji je direktno na terenu. Elvire, dobro ti jutro i da li se čujemo?
1: Čujemo se, dobro jutro tebi, kolegama u režiji, dobro jutro i pozdravi slušalcima Radija Bosanska Krupa.
0: Evo Elvire, odmah konkretno, gdje si sada, gdje si na terenu, šta se dešava?
1: Trenutno smo na lokaciji iznad rijeke Une, znači na potezu od, ajde kažemo, ovamo, molim, Mija Straha pa prema Bosanskoj Krupi, znači prema Mićima. Trenutno je požar, drži se sjeverna dijela Male Gomile u pravcu Velike, i obronci prema rijeci Uni, znači u pravcu Mića. Angažovan je helikopter oružanih snaga, trenutno vrši tankanje goriva i očekujemo njegov povratak ponovo na lokaciju za dizanje tereta. Do sad je već izbačeno 10 puta u količine vode.
0: Dakle, od ranih jutarnjih sati ste na terenu. Kako je to izgledalo jučer, šta je sve odrađeno, koje su bile borbe, gdje su sve lokaliteti požara, šta je bilo najkritičnije? Znamo da je cijeli dan se helikopter spustao dole u rijeku Unu, išao. Ko je sve uključen u ove aktivnosti?
1: Puno pitanja. U suštini požar je preključe u periodu od 11 sati navečer do 6 sati ujutro snagama iz Krupe, DVD-a, DVD stijena, profesionalne jedinice Čađin, radnika Šumarije, ATV klubova Gomila i Čađin, uspio se, da kažemo, nekako sanirati i staviti pod kontrolu. Međutim, juče i prekuće, znači nakon izlaska novog talasa vjetra, to je ponovo izmaklo kontroli i angažovan je helikopter oružanih snaga. Najkritičnije juče je bila, da kažemo, ova strana Male Gomile prema rijeci Uni, gdje je spojio se, tako reći, od zadnjih onih obronaka i stijena iznad rijeke Une pa do samog vrha. To se uspjelo juče zagasiti, samo u samo jutro je bilo 16 naleta. Od strane službe civilne zaštite Cazin u koordinaciji s oružanim snagama od DVD-a

0: grupa je zatraženo asistencija prilikom pristupa helikoptera uzimanju vode za osiguranje sigurnog prilaza, a nakon te prve ture i njegove pauze od strane pilota i pukovnika iz eskadrona je zatraženo da se povučemo na lokaciju samog požarišta i navodimo helikopter direktno na samoj lokaciji prema zahtjevima, da kažemo, vatrogasne pješadije na terenu, tako da se to sinoć završilo negdje oko 7 sati i evo jutro nastavljamo sa dosta boljom situacijom nego što je bilo juče poslijepodne.
1: Šta je sve gorjelo? Kako je to izgledalo, recimo, da nam objasnite, po površinom, čemu je sve prijetio požar?
0: Pa u momentu požar isključivo narušava prirodno okruženje, normalno je životinjska staništa, jer to on sve pomjera. Ono što je karakteristika je veoma oštar nagib i nevjerovatna izražena, da kažemo, ta neka komponenta zemljišta sa velikim količina kamena iz koje je svojim nekim prirodnim čudom izrasla šuma. Tako da su godine taloženja tih nekog lišća, oborenih stabala, sad dale, da kažemo, taj neki negativni rezultat intenzivnog plamena, gorenja i veoma teškog gašenja. Najveći i da kažemo, problem i otežavajući faktor je upravo nepristupačnost. Ovo dosta što je urađeno je prvenstveno uz požrtvovanost svakog čovjeka koji je učestvovao, bilo profesionalca, dobrovoljca, vatrogasca i lokalno stanovništvo mjesne zajednice Stijena. Najveći, da kažemo, i krucijalni posticaj toj akciji gašenja su bili ATV timovi sa kvadovima koji su prebacivali ljude visoko gore pod malu šilju, a nakon što bi prebacili tu vatrogasnu pješadiju, onda su ih snabdjevali sa neophodnim količinama vode. Tako da je situacija puno bolja. Sama šuma kao šuma, krošnja, ne gori. Gori, da kažem, onaj prizemni dio debele stelje, godinama se akumulirala, izmiješala se između procijepa kamena i tu kad prođete sa 4-5 ljudi i zagasite, nakon nekog vremena se on u pravilu vraća, tako da su u kontinuitetu moraju slati timovi da to gase, a kažem, veoma je otežan teren, ljudi su stvarno već i na izmaku snaga.
1: Imate li možda procjenu koliko je to ljudi na terenu bilo ovih dana i ovog jutra trenutno?
0: Konkretno jutro je napravljen sveobuhvatniji plan, očekuje se po procjenama oko 100, a ovi protekli dana se tu kretalo između 30 i 70, zavisno koliko je ko mogao lokalno stanovništvo se odazvati i pristupiti. Ono što je udarna pesnica bila jeste profesionalna vatrogasna jedinica grada Cazina, DVD Stijena koje gravitira ovome području i plus lokalni lovci i ATV klubovi, a danas je tu dodatno angažovana Bosanska Krupa, došao je DVD Liskovac, DVD Pećigrad, DVD Stijena već tu standardno, tako da se očekuje veći broj. Već u ovim momentima je ta vatrogasna pješadija izašla na te najvisočije dijelove i najnepristupačnije, tako da ćemo koordinacijom s helikopterom pokušavati rješavati ove trenutno malo veće džepove za razliku od prethodnih dana kada smo imali poprilično duge linije čitavom dužinom od kanjona pa do vrha šilje.
1: Elvire, rekli ste da je nastala materijalna šteta na šumskom gazdinstvu. Da li je bilo prijetnje za dolazak vatrene stihije do domaćinstava?
0: Na ovome području nije iz razloga što se upravo sve to dešava van naseljenih mjesta i van, da kažemo, zelenih površina koja su pod nekom vrstom obrade, bilo da se kosi trava ili se siju žitarice. Uglavnom se radi, da kažemo, o šumskom području, karakteristika niskog rastinja sa kombinacijom neke srednje šume, tako da trenutno što se tiče te štete, to će procijeniti šumsko prirodno društvo kroz svoje kanale i sa svojim stručnjacima, i sad je stvarno ono kar je malo i neozbiljno bilo šta procjenjivati, čak i po pitanju i same kvadrature.
1: Da li ima indicija šta je to moglo da dovede do požara? Evo konkretno na ovome području.
0: Pa konkretno na ovome području i ono sve što se dešava oko nas, počevši Plješavica, Crni vrh, Petrovac, Sanski most, pa čak i dole prema Grahovu, radi se o, hajde kažem,

0: o nepristupačnim terenima, izoliranim terenima, gdje mala vjerojatnoća da bi se neko igrao ili kampirao, pa da mu je nešto slučajno pobjeglo. Ono što se može sigurno reći, uzmejući obzir i vrućine i ovu svu kampanju sa suhim periodom, gdje je vegetacija se presušila, a zaostala od proteklih godina, vrlo vjerovatno je ljudski faktor, i to ne samo nemar, nego namjerno izazivanje.
1: Evo Elvire, koliko smo razumjeli, vi imate ljude iz Dobrog vatrogasnog društva Bosanska Krupa najmanje na dvije lokacije. Jedna direktno na terenu, na izviđanju, i jednostavno druga je ovdje na samoj rijeci Uni. Kako to izgleda?
0: Pa izgleda sa tehničke strane. DVD Bosanska Krupa je nabavio i posjeduje radio uređaje koji pokrivaju komunikaciju na air bandu, znači zemlja, zrak, za razliku od klasičnih radio uređaja koje posjedujemo i koriste komunikacija na zemlji između vozila ili pojedinaca i jedinica na terenu. Zbog te specifičnosti je od strane civilne zaštite tražena naša, da kažemo, asistencija, jer imamo mogućnost komunicirati sa helikopterom sa posebnim uređajem za te namjene. Konkretno, juče smo počeli sa jednim timom samo obezbeđenje prilaza. Danas i juče posle podne su radila dva tima, jedan obezbeđenju prilaza sigurnoga, a drugi ovdje na navođenju na samoj lokaciji upotrebe helikoptera. Znači, specifičnost je vrsta radio uređaja i drugo, činjenica da ih posjedujemo trenutno jedini na kantonu.
1: Ali osposobljenost ljudi, evo sada recimo onako na prvu vidimo ovih proteklih godina Dobrom vatrogasno društvo Bosanska Krupa je puno pravilo tih aktivnosti, puno pokaznih vježbi, organizacija ovih takmičenja, puno susreta sa ljudima iz drugih zemalja, promjene iskustava. Koliko je to u stvari sad doprinijelo upravo ovoj situaciji?
0: Pa na neki način u ovome segmentu pokazuje svoj taj rezultat nekog dugoročnijeg rada i kvalitetnog i, ajde kažemo, planskog ulaganja u opremu i edukaciju. Sama činjenica da imamo uređaje govori o tome da smo na vrijeme i nabavili, prateći ono što se dešavalo proteklih godina na području Kaknja, Magleja, gdje su lokalne strukture imale problem da se iskomuniciraju sa posjedom helikoptera. Mi smo to na neki način preduprijedili ovdje kod nas nabavkom takvog uređaja, pa čak smo imali mali neki i kritika što će nam to, ali evo, dalo je rezultat. Ljudi su prošli obuke za radiooperatere, licencirani su od regulatorne organizacije za komunikacije, tako da smo i taj kroz segment obuke planski ulagali i išli ka tome cilju da, za ne daj Bože, budemo spremni da odgovorimo na izazov. Ne samo ovdje kod vođenja sad ili navođenja letjelica, nego i kod gašenja požara, bilo šumski, bilo zatvoreni prostora ili ono što imamo opremu za spašavanje sa visina i spašavanje na vodi. Sve u cilju da svoje neko entuzijazam i slobodno vrijeme kvalitetno usmjerimo na potrebe lokalne zajednice, koja je to i do sad i pratila i prepoznavala uz male određene, da kažemo, razmimoilaženja, ali jedan jedinstveni cilj i gradski struktura vlasti i DVD-a, ne samo našeg, nego i ostala dva, Jezerski i Otoka, jeste da budemo jači i sposobniji da pružimo pomoć i zaštitu bilo imovine, bilo ljudskih života na području Bosanske Krupe.
1: Koliko je bitno imati uvijek tamo u rezervni, odnosno rezervni plan, da imate materijalna sredstva, ali i ljudske resurse koji su obučeni? Nije dovoljno samo biti ono, evo ja sam došao dobrovoljac, nego da zaista imamo kvalitetne ljude.
0: Pa to je uvijek bilo bitno i bit će. Bilo sa mnom ili sa momcima koji su trenutno tu ili neko buduće vrijeme sa nekim novim generacijama. Znači, to je neki kontinuitet koji se treba konstantno ulagati, počeši od opreme da bude što modernija, što bolje, što kvalitetnija, što novija, a onda ljudski resurs da to prati svojim znanjem, obukom, edukacijom i sticanjem iskustava, bilo na vlastnom terenu, nažalost, ili kao ispomoć, kao što je sad ovaj slučaj. Ono što je problem kod sviju dobrovoljnih vatrogasnih društava jeste obezbeđenje adekvatnog i kontinuiranog ljudskog resursa, jer ljudi odlaze, a mladi nemaju

0: baš preveliki interes za ovakve neke adrenalinske aktivnosti gdje iziskuje malo, što bi naruski rečeno, iziskuje leđa, a nemate za to, da kažemo, nikakvu ili neadekvatnu naknadu.
1: Elvire, iz vašeg iskustva, dugogodišnji ste tu član i Dobrovoljnog vatrogasnog društva i profesionalne vatrogasne jedinice, šta nas to danas očekuje, šta bi moglo da se desi, kakvi su vaše, evo, konkretni sa terena utisci?
0: Pa ono što nas može očekivati, nažalost moram biti pesimistan, ništa dobro. U prvom naletu i u prvom pogledu, počevši od zatopljavanja, povećanja temperature, sve duži sunčani perioda bez kiša i onda imamo rezultati kao ovih dana, a onda u zimskom periodu ćemo imati obratnu situaciju, intenzivnije padavine u kratkom periodu, bilo snijega, bilo kiše, koje će rezultirati blokadama, padovima dalekovoda ili faktički poplavama i prekidom komunikacija. Suština svega toga da treba ići korak, dva pa i više unaprijed. Treba animirati ljude da se aktiviraju u ovakvim i sličnim organizacijama ili ih uvlačiti, hajde kažemo, mobilizirati u sistem civilne zaštite, u jedinice zaštite i spašavanja, nabavljati adekvatnu opremu u kontinuitetu, ne čekati da se stvar desi, nego kontinuirano opremati i obučavati. Vratiti se, nažalost, na one nekad parole od koje danas manje više većina bježi, a to je pripremati se kao da će sutra biti, jel, a živjeti kao da će 100 godina biti mir. U suštini to samo pretvoriti na sistem zaštite i spašavanja od prirodnih nepogoda i kriznih situacija, da kada katastrofa.
1: Dakle, što bi se reklo, preventivno djelovati kako u nabavci materijalno-tehničkih sredstava, tako i u obuci ljudstva.
0: Svakako, i posebno svemu u tome ne osporavati nekome ili nekoj organizaciji ako ima više afiniteta, volje, želje ili nekog adrenalina da radi više, ako je to za dobro zajednice, onda automatski je podržati, ne sputavati, jer svaki uložena marka danas može se vratiti stotinama u pozitivnom smislu u određenoj situaciji, kao što su i ove nedostatak, primjer radi i na prtnjača, i helikoptera, i obučenog ljudstva. Znači danas već, da kažemo, lučimo neke rezultate malo nekog slabijeg ili nekog tetnog grada u prethodnom periodu za ovu situaciju.
1: Evo, konkretno pitanje za danas, na terenu ste vi i ljudi jučer su bili, imamo li, ako se ne daj Bože otme kontroli nekih snaga u pričuvi, u rezervi, kako bi to moglo izgledati?
0: Pa, što se tiče trenutno Krupe, ovdje su angažovana trenutno 3 čovjeka po pitanju navođenja, ali primjer radi DVD Boska Krupa, pick-up vozilo je u gradu, oprema za gašenje požara otvorenih prostora je spremna sa 3 metle na prtnjačama, puhačima i adekvatnim količinama goriva, tako da iako pomažemo u Cazinu, ne ostavljamo Krupu nezaštićenu. A pored nas tu je PVJ u stalnom kapacitetu 24 sata i DVD Otoka i DVD Jezerski sa respektabilnim kapacitetima. Evo, kolege upravo iz DVD Jezerske oksidio je došao na ispomoć na ovu lokaciju.
1: Dakle, u koordinaciji ste, u dogovoru sa njima, ako ne daj Bože bude zatrebalo, tu su.
0: Pa to je takav sistem koji mora djelovati u koordinaciji, mora biti subordinacija da se zna ko kosi, ko vodu nosi i sa čime raspolažu.
1: Evo, Elvire, znamo da ste na terenu, da helikopterske jedinice se spremaju za daljnji rade. Za kraj samo, evo, jedna vaša poruka, preporuka, zamolba, upute stanovništvu, ne samo Bosanske Krupe, nego svi u koji ne slušaju.
0: Pa da ne bi previše dužio i da kažemo pravio neke elaborate, najjednostavnije, ne igrajte se vatrom. Mislim da sam sa tim sve rekao, jer nije vrijeme ni za čišćenja, ni za pripremanje za nečega, vrlo lako se otme. Konkretno u ovoj situaciji ne igrajte se vatrom, sjedite kod kuće u hladu, sačekajte da vrijeme dođe povoljnije i kvalitetnije da se nešto radi.
1: Ni roštilj?
0: Pa sad,
1: ja, iskra, ako je, bilo, kako...
0: jedino ako pozovu i nas da to obezbjeđe.

11 sati i 38 minuta, 22 minute su do 12, vi ste na 97,5 MHz i pratite program za nedjelju 23. august 2026. godine. Svijemir su sa vama, ne igrati se vatrom, jednostavna poruka, toliko složena. Čuli ste razgovor koji smo jutro s jutarnjim programom radija Bosanska Krupa vodili sa Elvirom Mulalićem iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa. Oni su direktno na terenu na dvije lokacije, jedna tamo na potezu od Miostraha prema Maloj Gomili, gdje direktno navode letjelice oružanih snaga, a druga ekipa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa je tu negdje od Betonskog mosta prema Karanovom, gdje također navodi helikopter, odnosno letjelicu oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje zahvata vodu i ide tamo na požarišta. I danas je uputa svim građanima da na ovom potezu ne koriste rijeku Unu. Dakle, nastavljaju se aktivnosti na već od ranih jutarnjih sati, od 6 sati jutros na području Male Gomile i kanjona rijeke Une, i tamo se stavlja požar pod kontrolu, odnosno ostali su još neki džepovi od požarišta da se za svaki slučaj to sve sanira, ugasi, jer su i dalje velike vrućine, sve je suho, nema kiše i onda velika mogućnost da požar ponovo bukne, pogotovo

zato što ima vjetra. Još jednom sapljene građane da poštuju izdate upozorenje i sigurnosne mjere te da svoje aktivnosti na i uz rijeku Unu prilagode operacijama gašenja požara iz zraka. Tačnije, sva plovila, svi kupači, ribari i ostali, dakle danas pogotovo tamo u potezu od Babluka Krnog prema Železnom i Drnom mostu nema aktivnosti na rijeci Uni. Također se upozoravaju i svi koji imaju ove privatne dronove da nema danas letenja, jer to itekako može smetati i navigaciji, koordinaciji između ljudi koji su na terenu i u letjelici i pogotovo ljudima koji lete, odnosno helikopterskoj jedinici. 11 sati, 41 minuta, ide malo muzike, marketing u 12 podnevne vijesti radija Bosanska Krupa. Sjajmir su sa vama, želimo vam dobru hladovinu i da budete na suhom i na kopnu.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za nedjelju, 23. august 2026. godine. Dobar vam dan, vrijeme za vijesti. Širom Bosne i Hercegovine i dalje je aktivan veliki broj požara. Najteža situacija u subotu bila je na području Trebinja. Sinoć je ponovno otvoren magistralni put prema graničnom prijelazu Ivanjica, koja je zbog širenja požara veći dio dana bila zatvorena. Požari su aktivni na Unsko-Sanskom kantonu na planini Plješevici, gdje je gašenje otežano zbog minskog polja, kao i na području Cazina na maloj gomili Miostrahu. Sinoć je došlo i do požara u reonu Grmuše, a od jutros helikopter oruženih snaga Bosne i Hercegovine gasi požar isto kao što je to radio i jučer. Aktivnosti letjelice oruženih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju se i danas od ranih jutarnjih sati, od 6 sati na području male gomile i rijeke Une, a u kojem im asistiraju dvije ekipe pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa. Prva na osiguranju prilaza aktivnosti uzimanja vode, a druga na području sjeverne strane male gomile, gdje se nastavlja koordinirani rad i aktivnosti navođenja letjelice u tom reonu. Sigurnost svih učesnika operacije i građana zajednička je odgovornost. Stoga još jednom apelujemo na građane da poštuju izdata upozorenja i sigurnosne mjere, te da svoje aktivnosti na i uz rijeku Unu prilagode operacijama gašenja požara iz zraka. Iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa u svojim informacijama kažu: na zahtjev službe civilne zaštite grada Cazina, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa su jučer u periodu od 6 do 12 sati bili angažovani na osiguranju prilaza i prostora za uzimanje vode helikoptera oruženih snaga na području korita rijeke Une od Kananovog do Željeznog mosta u Bosanskoj Krupi. Navedene aktivnosti realizovane su za potrebe gašenja šumskog požara u reonu Male Gomile. Na lokaciji su upućena tri pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, opremljena radiokomunikacijskom opremom sa ciljem uspostavljanja i održavanja komunikacije u zračnom sektoru, kao i osiguranja sigurnog i koordiniranog odvijanja aktivnosti letjelice. Nakon ovog dijela akcije gašenja u kojem su učestvovali letački sastav oružanih snaga Bosne i Hercegovine, civilna zaštita grada Cazina, materijalni i ljudski resursi dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa angažovani su potom direktno na požarištu. Zadatak pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa bio je koordinacija te selektivno navođenje letjelice do samih požarišta. Po dolasku na požarište i nakon uvodnog briefinga sa letačkim osobljem oruženih snaga Bosne i Hercegovine, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa upućeni su na čelo požara, odnosno u reon južne strane Velike Gomile. Zahvaljujući adekvatnoj opremi, preciznoj koordinaciji i profesionalnoj suradnji svih angažovanih u službi, uspješno je suzbijeno širenje požara na ovom dijelu terena. Po završetku poslijepodnevnih aktivnosti gašenja južnog dijela požarišta obavljen je briefing sa letačkom posadom oruženih snaga Bosne i Hercegovine, tokom kojeg su analizirane provedene aktivnosti i definisani daljnji zadaci. Apel građanima i korisnicima rijeke Une, dobrovoljno vatrogasno društvo Bosanska Krupa upućuje apel stanovnicima, ribarima, kupačima, rafting agencijama kao i svim korisnicima plovila na rijeci Uni da svoje aktivnosti prilagode operacijama letjelice i aktivnostima koje se sprovode u okviru gašenja požara. Posebno je važno omogućiti

smetano i sigurno uzimanje vode iz rijeke Une, kako bi se izbjegli neželjeni incidenti i ugrožavanje sigurnosti letačke posade i drugih učesnika u operaciji. Nepoštivanje sigurnosnih mjera može rezultirati intervencijom i sankcionisanjem od strane policijske stanice Bosanska Krupa, a u skladu sa važećim propisima. Također, posebno upozoravamo operatere bespilotnih letjelica, dronova, da su letovi dronovima iznad i u blizini područja na kojem djeluje helikopter strogo zabranjeni. Prisustvo bespilotnih letjelica u zračnom prostoru može direktno ugroziti sigurnost leta, planirane aktivnosti gašenja kao i živote članova posade, kaže se u informacijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa. Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona provodi istražne radnje zbog sumnje na namjerno podmetanje požara na području Zavalja u Bihaću. U okviru istrage bit će pregledani dostupni snimci postojećih nadzornih kamera u okolini mjesta požara sa ciljem utvrđivanja počinitelja. Iste aktivnosti bit će provedene i na svim drugim požarištima koja su aktivirana na području Unsko-sanskog kantona u proteklim danima. Za svako namjerno izazivanje požara snosit će se krivična odgovornost. Vlada Unsko-sanskog kantona uputila je apel građanima da se suzdrže od paljenja vatre i drugih aktivnosti koje mogu izazvati požare. Istovremeno, mole se svi koji uoče sumnjive aktivnosti koje bi mogle biti povezane sa izazivanjem požara da ih odmah prijave nadležnoj policijskoj stanici. U konačnici, upozoravamo da će svako svjesno širenje lažnih informacija kojima se izaziva panika, narušava javni red i mir ili ometa rad nadležnih službi biti predmet provjere i postupanja nadležnih organa u skladu sa zakonom. Molimo vas da se vodite provjerenim informacijama objavljenim na službenim stranicama gradova i općina Vlade Unsko-sanskog kantona te općinskih, gradskih i kantonalne civilne zaštite i vatrogasnih jedinica, saopćeno je iz Vlade Unsko-sanskog kantona. Prelazimo na informacije iz svijeta. Sirija je u subotu upozorila da bi kontinuirani izraelski napadi na njenu teritoriju mogli raspiriti tenzije i nestabilnost u regiji te ugroziti sigurnost civila, pozivajući Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija i međunarodnu zajednicu da poduzmu akciju kako bi se zaustavili izraelski napadi. Izrael drži pod okupacijom većinu sirijske Golanske visoravni još od 1967. godine. Nakon pada režima Bašar al-Asada krajem 2024. godine, Izrael je proglasio sporazum o razdvajanju snaga iz 1974. propalim, te ušao u demilitarizanu tampon zonu i druga područja, uključujući sirijsku stranu planine Hermon. Od tada je Izrael proširio svoje napade širom Sirije, ciljajući skladišta oružja i raketa, kao i strateške vojne lokacije. Ukrajinske snage izvele su niz koordiniranih napada dronovima duboko unutar teritorije Rusije, pri čemu su mete bile logistički centri, industrijska postrojenja i energetska infrastruktura. U industrijskoj zoni kod Sankt Petersburga izbio je požar u blizini logističkog centra kompanije Ozon, jednog od najvećih ruskih online trgovaca. Ukrajinski dronovi pogodili su logistički centar kompanije Ozon u Orenburgu, gradu na jugu zapadu Rusije, nedaleko od granice sa Kazahstanom. Napadi pokazuju da Ukrajina sve više pokušava djelovati daleko iza linija fronta, ciljajući objekte koji imaju značaj za rusku logistiku, trgovinu, industriju i energetiku. Vi pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz svijeta sporta. Ovog vikenda počelo je takmičenje u premijer nogometnoj ligi za žene. U najelitnijem rangu takmičenja ove godine, nakon 11 godina pauze, takmičit će se i ženski nogometni klub Željezničar 2011 iz Bosanske Krupe kao jedini predstavnik Unsko-sanskog kantona u najelitnijim razredima bosansko-hercegovačkog nogometa. Oni su jučer gostovali u Mostaru, gdje su visoko poražene od ženskog nogometnog kluba Emina Mostar sa 9:0.
U okviru istog takmičenja u

U Gojnu Iskra je savladala Slogu iz Doboja sa 7:0, dok nije bilo pobjednika u Tuzli u duelu između Slobode i Libera iz Goražda, bilo je 1:1. Danas u Bijeljini igraju Radnik i Spartak iz Banja Luke, dok u Sarajevu SFK 2000 dočekuje ekipu Leotara. Počelo je takmičenje u drugoj ligi Federacije BiH grupa Zapad. Derbi grada Bosanska Krupa između nogometnog kluba Sloga i gradskog nogometnog kluba Bratstvo odgođen je za srijedu 2. septembar od 16:30 na stadionu Bare u Bosanskoj Otoci. Utakmicama odigranim jučer postignuti su ovi rezultati. Ključ Velegići, NK Bayer 99, Rudar Sanski Most, Kamengrad 1:0, Divjak Vitez, NK Romari, Iskra Bugojno 2:5. U Vitezu, FK Vitez, FK Rudar Hambila 2:1 i u Sanskom Mostu, NK Podgrmeć, NK Ključ 3:0. Danas igraju u Kiseljaku, Kiseljak i Krajina, te u Donjem Vakufu, Radnik i ekipa Novog Travnika. Pauzu u prvom kolu nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo iskoristili su da jučer na Adama odigraju test utakmicu protiv nogometnog kluba Mladost iz Vrnograča. Bratstvo je slavilo sa 6:1, trostruki strelac za Bratstvo bio je Adnan Ljutić, a po jedan pogodak postigli su Kenan Velagić, Suad Kadić i Benjamin Kurić. Danas dva nogometna kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, Sloga i Željezničar, igraju svoje test utakmice. Sloga će u Bužimu od 18:00 odmeriti snage sa Vitezom, dok će Mutski nogometni klub Željezničar od 18:00 na Adama dočekati ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. Na terenima premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine u toku su utakmice trećeg kola. Jedna je odigrana već u petak, Sarajevo je na Bilnom polju u Zenici sa 1:0 savladalo BSK iz Banja Luke. Sinoć na Pecari Široki Breg nakon preokreta slavio nad Radnikom iz Biljne sa 2:1, dok je na areni rođenih Velež savladao Slogu iz Doboja sa 2:0. Danas igraju od 18:30 u Banja Luci Borac i Čelik iz Zenice, dok pod svjetlima reflektora pod Bijelim Bregom u 21:00 se igra susret između Zrinskog i Željezničara. Pratili ste vijesti radija Bosanska Krupa. Tehnička realizacija Sija Harbaš, uredio i vodio Emir Sedić. Hvala vam za pažnju, lijepi vam i ugodni trenuci. Ostatak dana provedite ga uz 97,5 MHz.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Pripodne oblačnost se lagano pomjerila sa sjeverozapada Bosne prema istoku Bosne, a tokom podneva je većinom bilo sunčano u većini područja. Temperature vazduha su imale ove vrijednosti: Srebrenica 23, Bihać, Bugojno, Livno, Prijedor i Sanski Most 25, Banja Luka, Bijeljina i Gradačac 26, Tuzla, Zenica, Jajce 27, Neum i Trebinje 32, Mostar 33 stepena Celzijusa. Znači, biti pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne moguće po koji rijedak slab lokalni pljusak većinom na istoku i jugoistoku zemlje. Vjetar uglavnom slab do umjerene jačine sjeveroistočnih smjerova. Dnevne temperature zraka uglavnom između 27 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Obaveštavaju se građani općine Bosanska Krupa da na osnovu člana 19 pravilnika o formi, sadržaju, upotrebi i izradi izvoda iz centralnog biračkog spiska, ukoliko imaju u svojoj porodici osobe, birače koji su vezani za svoje domove zbog starosti, bolesti ili invaliditeta, odnosno koji nisu zbog bolesti u mogućnosti doći na biračko mjesto, a koji žele da na predstojećim lokalnim izborima glasaju putem mobilnog tima, dostave sljedeće podatke: ime i ime oca i prezime, matični broj, adresa i mjesto stanovanja, broj telefona, kao i medicinsku dokumentaciju o bolesti ili invaliditetu birača kao uslov za njegovo kućno liječenje, kopije. Dokumentacija o bolesti je sastavni dio izvještaja koje Gradska izborna komisija dostavlja Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine kao obrazloženje o potrebi glasanja birača sa invaliditetom.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.

u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

Ajde vas čujemo malo. A to je

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inox Al vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
2: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Oružane snage Bosne i Hercegovine nastale su angažman na gašenju požara i pružanju pomoći stanovništvu u najugroženijim područjima zemlje. Ove nedjelje, ranih jutarnjih sati, helikopter

drugog helikopterskog ekvadrona oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavio aktivnosti na gašenju požara kod Cazina. Za pružanje pomoći sa zemlje na raspolaganju je bilo i 15 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te profesionalna vatrogasna društva, dobrovoljna vatrogasna društva, kao i brojni građani. Istovremeno su i na području Nevesinja angažirana 22 pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji već nekoliko dana pružaju pomoć stanovništvu te općine. Iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine naveli su da raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima kontinuirano učestvuju u aktivnostima na područjima pogođenim požarima. Požar na području Pleševice i dalje je aktivan, dežurne ekipe izvele su više intervencija na pozorištu, dok su aktivnosti na njegovom gašenju i lokalizaciji nastavljene. Gradska uprava grada Bihaća kaže da su na terenu angažirani pripadnici vatrogasne jedinice Bihać, SOS Bihać i javnog preduzeća Vodovod Bihać. Trenutni fokus ekipa je zadržati vatru ispod puta i spriječiti njeno širenje prema gornjem dijelu borove šume. Zbog nepristupačnosti terena ispod puta, kao i sumnje da je područje minirano, ekipe su primorane djelovati sa puta. Grad Bihać je putem civilne zaštite ponovno uputio urgenciju za angažman helikoptera. Na području kantona Sarajevo su uhapšene 4 osobe zbog sumnje da su podmetnuli požar u krugu firme Derubis u Vitezu. Među uhapšenima su i 2 maloljetne osobe, a svi su predati na postupanje upravi policije Srednjebosanskog kantona. Njihovo privođenje trebalo bi pomoći u otkrivanju razloga i motiva, kao i mogućeg naručitelja izvršenja ovog krivičnog djela ili više njih. Rezervne snage Mađarske stigle su u nedjelju helikopterima u kamp Butmir, gdje će se priključiti pripremama za godišnju vježbu EUFOR-a Brzi odgovor 2026. EUFOR je prethodnih dana saopćio da su u Bosnu i Hercegovinu već pristigle rezervne jedinice iz Francuske, Austrije, Italije i Rumunije. Neke su došle vozom, neke brodovima, a neke avionima, koristeći zračni, cestovni, pomorski transport. Godišnja vježba Brzi odgovor 2026 održat će se od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine. Iz EUFOR-a ističu da vježba treba da demonstrira sposobnost misije da brzo ojača svoje prisustvo i zadrži efikasne kapacitete za podršku sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Vi pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Prelazimo na informacije iz sporta. U nedjelju su nogometaši Željezničara iz Bosanske Krupe i Sloge iz Bosanske Otoke imali provjere u sklopu priprema za početak takmičarske 2026. 27. godine. Sloga je gostovala u Bužimu, gdje je pobjedila domaći Vitez sa 2:1. Strelci za Slogu bili su Nusmir Fajić i Bakir Ekić. Nogometni klub Željezničar iz Bosanske Krupe nadama je dočekao ekipu Krajišnika iz Velike Kladuše. Nije bilo pobjednika, rezultat je završen 2:2. Strelci za Želju bili su Samir Gerzić i Eldar Orešćanin. A na terenima najkvalitetnije svjetske lige, premijer nogometne lige Engleske, igrane su utakmice prvog kola. Brighton sa 4:0 savladao Aston Villa. Manchester City je bio bolji od Bournemouth sa 2:1, dok su Newcastle i Liverpool podijelili bodove, bilo je 2:2. Kompletnu utakmicu u dresu Newcastle je upisao nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Amar Dedić. Pratili ste vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala vam za pažnju, želim vam lijepe i ugodne trenutke uz 97,5 MHz.